0: Joe, that is end of beginning right here on 2FM Drive. It is just gone 4:30 in ish. Does you know nooks?
1: Yo, Shumpul Nachira.
2: Shoy, RTE 2FM.
3: Follow your intronuna. Tá ráite gochttar an staténta Verica Donald Trump go bhéitach se gnnení ansaí breise ar in Iráine nacht. Thg se le fis goach se go dóid agus go dúrfaí ire láidir eile gon Irán i ríist. Tá ardú as éan te céir luchala ó hála rébanna hí réad idir in Iráin agus Amerika. Meastar gohfuil ardú cúiclín géad te céir mhaile óla inis nó 68 dollar an barle an tardú is mú ó dhéirmhí beltana. Vótal Parliament Europa a bhábhar mola a dácach gomach cosc ar easpórtal a lúmna chuig na Rúise. Bhíon mola mar chud go gá leasú ar vóta a cahuid thuairscáil chud Chomisiúnú Europa faoi hálriocht na húcráine san éantas. Tá cuatimhícha le hochtar a bhaid hééis ionsaí gunna a rinne díltúirí deach tábharne a gundain dún sa 1990 sa gás a thug siad a naid airicht cosanta na Breataine agus na Póliní. Bhín grúpa Wave go raibh claim fortaíocht ar bun idir na fórsaí slándála agus paramilitaí díltúcha agus gur chliseir na Póliní in cás a isrú Marit Cart. Agus tá sé defhnia ag bun agur an paréan an TII, gúil sih ar chrádaí chuna le gceartlár chathair bhlaclí a ceine acu mar chud go Orbert an Betrúlink. Gá acrú talúna go híomhatá gceist san áitimíoch Pictoúlan an Charlton lag an tíal. Sin é an nuach go fóil.
1: This is RTE 2FM.